0: не ніколи нету ніхто.
1: Боже, Янко, я й землю що скажу.
0: Роч!
1: Не, не мать! З тебе з'єдаю!